0: call center or med 6 on South Dakota.
1: Air med 6, go ahead.
0: We landed Aberdeen, Avera.
1: Happy landing.